0: tăng loan báo Trung Quốc.
1: Hiện các khoa tiếng điều khiển báo gần với điểm phía mặt của họ. Tại Nam Hàn, chúng bạo động.

khoang tiếng điều khiển và bắn đại pháo gần bờ biển phía bắc của họ.

0: hàng. Cuộc phản đối của 5.000 người quá khích ở Seoul. Trung Quốc và Hoa Kỳ đã ấn định ngày. Giao cầu.
1: Downtown.